0: Mồi, nữ tiếng à mà. Sang à, quay, quay mô liên, quay xí chiều. Mồi, hô đi chiều xe mê ăn à mồi. À, sang à, à.
1: Ai chiều đông kinh hồn tiêu bài. Thang quang u lai hô quý minh ai. Này chiều trong thiên mà mình ăn chung ông uống uống

Bình xong đi ngay ra này nào mà vậy luôn đi. À, mẹ gạo đang ai mua vậy là đi ngay đã đã. Tôi cái ông chạy nè hỏi u, kiểu ngoài mùi thấy nó chung, giờ y ở thông này đại nó thông về là gì cả chịu luôn đi. Ngoài mùi bạn đi ra, chừng ông đây cũng thình thông thình đi quá. Trang quỳ ngoài mùi, thằng bạn đó cũng thấy nó đuôn chủ. Ngoài mùi thằng đuôn chủ ấy đây ấy hàng này kia này ấy, rồi lì thâu hùng nè nó chả nó chỉ mang à đuôn đi. Trang ngoài mùi giờ cái hàng hay là cho hùng sung điện. Ý đây ấy chỉ muốn con ngoại kia anh đi. Ngoài mùi như vậy ông oà phè lông nào quá. Trang gì đâu phải đẹp mà. Tao đã nói nó hàng à yêu mùi à cháu luôn. So nên đi ủ đi vì nghe em mọt em mọt đó chuyện chèn ngoài ông á khá thằng gì bố đó á bố cháu quá thế nào á thằng ngoài thì mẫu ra đường đi đâu chàng hoa thằng gì đâu mang thế uống á ngoài mùi tuần chi á bùng ăn được hồng hồng hồng mẹ gà ngoài mùi mùa mà chồng nếu mùi khá hồng á thì mùa mà chồng thằng đường á đồ chi á cho đến mùa hồng nghe nào cả trên đi giá xuân nên ngoài mùi khó thế đâu ngoài chiếu khai ra chiếu bố đường đi đâu á cùi mùa mà chồng đi ngoài mùi ưu đuôn ngoài mùi ưu đuôn đi mà thằng đường ngáo đường nhà nói cho tao mấy gà ngoài mũi u thầu ở đây mua đồ màu luôn nhổ mấy mùi đi đâu đi đi ngáo thấy đi đây gì già không nuốt tao mua màu luôn gì à hoàn là nấu ăn này luôn thì nấu ăn nói nói luôn thôi đấy luôn thằng mấy gà gì nói ngày ra đi ngủ đây xuống ngủ kia đâu có thấy ngọ người đánh khỏi đến nó thấy ngày chia đâu trong nhà là hoài kiếm đây bảo thôi bao chia việc nghỉ nghỉ nhổ tua ngáo chi à mua ngáo gầy đi thì già vô đi đủ ra uống viên quay lại hưởng à chứ nương nhau mẹ nó yêu mùi ạ khi mua đôi ngoài phim mẫu bùng ăn ủ đuôi nó mọi yên đây nghe chị ấy chị này nghe mẹ nàng chứ đi má bà mình nhổ đấy nào lại đàn đi họ phí quá giờ biểu vì anh cứ đây hủy đây nào tuôn chi ra rồi đây cứ cho thấy được cả liệt ha liệt chi qua liệt gạo phim mẫu bùng ăn đâu chỉ chúng ta mua đèn đi ạ kinh tế khờ đỏ mình ba bùi vô đây à còn nó đi mua hủy không gì ạ thì nào qua ba bùi vô đây đó cho mọi người mua nhà mẹ lại cả bảy thì à bảy cái nó đầy lại đi chỗ ông ấy mà bảy ngoài mùi thì cũng nàng ngoài mùi u đuôn gì đâu quá hồi đại hảo y hảo vì nó ngày nay bảy kia thì gì mâu cái ngoài mùi á cứ bỏ chi nãy chui bỏ cái ngày đấy giống như mùi á như chèn thì u đi biên trò như thằng ai cho cái chuyện này họ u đi biên mò đi luôn mà chúng mấy cái thứ đó má là bản biết nhiều đấy trò quan yên gì thế cái nhà họ sao hảo thấy ngày chưa được ông chỉ nó xuống nhà đại đi đâu chẳng nhà ngô ủ lưu nghe khui chuông á xuống đôi nảy chân hà phi gan gạo nào đây cái khui xó chuông á chẳng đây cái chó gì á ngoài công an đó phản nhà nào kêu ủ lưu viên à thò đi chọn nào mà yêu mùi à chú đi xa phi ngày em á công an biết công an mùi của chú nào à cả ngoài mùi à bài chơi thì nào quăng á thì hàm mà gan khui đang khui đang nhiều nọ cả thì hòa gan bài gì na ngoài mùi chỉ đi ngoan chịu dài đôi á tiêu nào quăng mình là mà phải mình là thì chăng rồi à chăng rồi à thợ mẹ gạo chăng là bố chuồng của mẹ bảy y cũng nặng của đi dòm mùi mà luôn luôn quan gì dòm gì dòm mùi tôi đó ủ lưu viên má đi bản biết nhỏ chẳng cần của mình phăng khi khai nội dung mỗi mùi khi khai nội dung làm hay đòi thi thi chủ phăng à đòi dầu á cả nó hiện giả bảy thì gì mẫu y chỉ chúng quan giang à phui mua cả lao rồi lấy gạo thì muốn chơi không đáng không đáng đang họ đó mình bộ kiến đây quá sinh hoang à kiến đây quá sao sao gì à chỉ chúng quan tàn nhảy trâu lội trâu đó lội cũng là hà phải phải yêu phải yêu mùi sao mẹ gạo phi mẫu tùy mùi luôn đi hồi đàn nó nuôi mùi đi ngoài mùi về này hở đi thì à đây mà bỏ qua ngồi chạy ra cho đi đâu kiến đây là này cái khả ca phải là là nó nói là này phi luôn cha giáo kiến thế à chị à ý là quan sinh hôn cho mà lại tuổi đi à lão đầu nội ông giải viên nào đầu ngoài mùi bùn đi ngoài mùi khai ra thời gian thế nào ngoài này nó anh chị ngoài này rồi đấy thu đi đi cái này à phê phá luôn à phong nhà phá luôn ngoài mùi mấy chạy đang chỉ đoan phong đi à cái phê này anh khẩu thiên là tiếng ngạo đánh đi chơi thiên cung ngoài mùi chỉ chúng ngoài ca là tuần nghe à lơ tuần thua đâu quá lơ tuần thua đại cho ngoài mấy chạy thì đấy đó giờ y go cái đi cho họ lại ra y nói quan thiên luôn sống vậy nghe chúng mấy giờ thấy nó như thế này xưa nãy chỉ là y học đang nghe kia kia đi ra đi hù ra y nói quan chúng mấy đó sáng giờ nào y mẹ mẹ giờ y go à nếu bên họ có thông đi mà kêu cha nó bị là bị à cái năng à chúng cháu thua nên chịu cháu thua à chúng nó bảy cha nó thì sống giáo viên à bảy cái năng à hạ đi găng nhà đại của mình đông chú mua hàng đâu mẹ bảy xua nên hiểu ra mùa ngoài mùi hơi như cháu phi mẫu nơi nha cho nó mãi nơi nấu ăn bỏ hình nơi cháu phụ nó cho nó ngạo cạo nơi chịu ra đi đâu không đi có thẳng
你跟我讲被我谈律所。